0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: каша.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити

0: Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, а

0: вас. У готівковий обіг хвилинову банкноту 2000 гривень на купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші, інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максим».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.06 в Україні. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: І сьоме число. 7 вересня, понеділочок, друзі. Ну, як би це не було там якось страшно, там вже понеділок, ще якісь штуки. Класно, повертаємося до своїх улюблених робіт.
2: А я сьогодні, знаєш, прокинулася і така подумала, що я так люблю понеділки.
1: Серйозно? Чого?
2: Ну, тому що ти їдеш на роботу, яка тобі приносить великий кайфець.
1: А, все? Тільки через це?
2: Я подумав, чому люди так не люблять понеділок? Це ж, знаєш, як нове життя. Кожен тиждень нове життя починається.
1: Так, якби не вівторок. Ну, от якби далі не вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Да. Якби один день, понеділок, робочий, ми б його обожнювали, Яна.
2: Не тому, знаю, тому мені завтра, подобається.
1: Завтра ми про це з тобою поговоримо.
2: А ще я зрозуміла, що я прокидаюся завжди, просто завжди, будь-який час, в гарному настрої.
1: Це круто, тому ти і тут і сидиш.
2: Ага.
1: Тому що нам він потрібен, цей гарний настрій.
2: Так.
1: 7.07, прокидаємося разом. Всім доброго раночку.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: 7:10 в Україні. Всім доброго раночку. От буквально нещодавно ми говорили про те, що наша українська гривня цього року святкує свій ювілей 30-річний, а тепер прийшли ще й новини про українські монети, бо вони виявилися одними з найкращих у світі. Ми перемогли в одному з конкурсів. Розкажемо вам про це детальніше за 3 хвилини. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Я на що по мілочух, я є у тебе щось по кишені?
2: До речі, вчора десь дали здачу монетками 10 гривень, так. А позаду якийсь був такий дуже красивий, чи то герб, чи то щось таке, я вже не пам'ятаю, але мені сказали, що це дуже рідкісна монета.
1: А, да?
2: Так, і оці десяточки, їх навіть багато колекціонерів збирають, тому що вони є дуже багатьох різних видів.
1: Але ти загубила, да?
2: Ні, вона в машині лежить.
1: Нормально, да, зберегла.
2: Угу.
1: Коротше кажучи, українська монета 5 гривень, ну, звичайно, це не та, якою прям всі користуються, яка в цьому, в нашому, як це, ну, коротше, не звичайна 5-гривнова монета, а монета, яка називається, так, зараз, як вона називається, вона монета, та тримаємо стрій. Да, вона була введена 24 лютого 25-го року, і там на аверсі українські захисники, вони там поєднали такі руки в колективному рукостисканні, а на реверсі військові йдуть в наступ. Така прям юрба там і
2: літаки. А є фото?
1: Да, є фотографії. І ця монета опинилася серед найкращих у світі, тому що вона перемогла в номінації «Монета, що найбільше надихає» в суперкрутому тому конкурсі «Монета року».
2: Слухай, я тільки що подивилася, mm-hmm. тебе. Це дійсно, це дуже красиво.
1: Ну, да.
2: Ну, це таки, знаєш, дуже сильно. Отак.
1: Так. Блін, я от просто думаю, якби ти не сказала, ну, навряд чи б вона перемогла. Ну, якби ти не додала от свою
2: оцінку. Я зараз наших слухачів спонукаю, що вони прогуглили, яка ця монета. Вона дійсно класна.
1: І, коротше кажучи, якщо брати, наприклад, всі монети світу, то оце одна з найкращих. Одна, скажімо так, з 10, які отримали відзнаку. Тому це дуже приємно. Це прям...
2: А там не написано, її десь можна купити?
1: Я думаю, що можна десь купити, звичайно. Або чекати, поки вам дадуть здачу. От, наприклад, у нас прийшов Нео.
3: Як називається? Я в окулярах просто. Бо сонце на вулиці несподівано. А як називається філателісти людей, які збирають монети?
1: Ні, філателісти, здається, це які марки збирають. Це нумізмати.
3: Нумізмати, точно. В мене є монета. Монета четвертак американський.
1: Так,
3: 25 центів.
2: Це така... знову людина з Америки. Ага, що?
1: Четвертак.
3: Вона видана в 1963 році.
1: Uh-huh.
3: Чим відомо,
2: це дата твого народження, правильно?
3: Близько, близько, uh-huh.
1: 63-й рік полетів хтось в космос.
3: Це якраз, коли ти в перший клас пішла. Але ні, насправді 63-й рік. Це рік вбивства Кеннеді. Це цінується така монета. Да, вона прям щось там коштує. Ну, думаю, доларів 10, може. Ну, небагато.
1: Але не 25 центів.
3: А ви курс бачили? Що таке 10 доларів?
1: Вже, да.
3: Будуть складні часи, я її продам. А поки лежить.
1: Всього 16. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
9: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно!
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.

0: Любов.
1: Всім доброго раночку, 7:27 в Україні. Від сьогодні запрацювали нові оповіщення про повітряну тривогу. Як тепер це працює і в яких районах, особливо в Києві, як тепер працюватиме, все розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.31 в Україні. Доброго ранку. Так, тепер повітряна тривога працює по-новому. І тепер у нас буде два рівні повітряної тривоги. Це жовтий рівень і червоний. Ну і зелений – це, типа, відбій. Це коли немає повітряної тривоги.
2: А у мене синко перед сном кожного вечора каже: «Мама, покажи мені карту тривог».
1: Так.
2: Ну, це вже така, на жаль, у нас традиція.
3: Йому так спокійніше, так?
2: Ну, так, да, йому так спокійніше.
3: Ти, чекай, він не слухає зараз нас?
2: Ні, не слухає.
3: Ну, ти скачала ж якусь одну карту, там, де все нормально, і показуєш йому кожну ніч, правильно?
2: Так от, і він, я його не попередила, що помінялося вже, типу, я її не знала, що вже в додатку помінялося. Я відкриваю там жовто, він такий: «Мама, мама, дивись, а що це? Що це? Чого жовте коре?» Я кажу: «Спокійно, сина,
1: жовтенький,
2: жовтенький, це, слухай, 9 років дитині, що пес-патрон?» Коротше, і він такий: «Мама, що це, якась дуже-дуже небезпека?» Я кажу: «Ні, це, синечко, спокійніше, це просто шахеди». От, блін, мама каже, да, такі слова? Ага. «Це шахеди, якщо червона, кажу, це вже там комбінована атака і так далі». А він мене питає, до речі, колись таке було, червоним, і отак от заштриховано. Ви знаєте, що це?
3: Ні, що це?
2: От і я не знаю, що це.
3: Але було
2: і він,
3: таке.
2: Да, і він мене запитав, а то, що було? Кажу: «Синочок, не знаю, головне, що у нас немає тривоги, там десь в іншій області було».
3: Тобто виходить, що жовтий – це шахеди, дрони.
2: Да. Дрони,
3: але ж вони
2: так
3: реактивні зараз.
2: Ну, отож, розумієш?
1: Але все одно це
3: тому
1: буде
3: я думаю, це не жовтий, це такий помаранчевий.
1: Ну, це такий, да,
3: ближче до червоного.
1: Червону, да. Але от червоний – це коли він включає три типи повідомлень. Масована дронова загроза, це коли багато шахедів буде летіти, то це буде вже червона. А якщо там один-два, то це буде ще жовте. А потім ракетна загроза і ракетно-дронова комбінована загроза, це також буде
3: червоним. Ще має, декілька кольорів з'явиться. Синій – це означає: «Потап повертається в Україну». Загроза. Синій такий, з'являється таке.
2: Коричневий це коли Потап і Настя.
3: Да, вони повернулися, вони в Україні. Коричневий це зона загрози, обережно. Да. Тобто треба ще пару додати, я думаю.
2: Але у мене найзаповітніша мрія, щоб колись ми такі бац, і всі оці групи повидаляли, там цей тривогу.
1: Так додаток. Я тобі більше скажу, ти навіть зараз можеш повидаляти.
2: Ні, я хочу, вони, щоб воно, знаєш, щоб воно офіційно так видалилося.
1: Ну, да, будемо чекати, але тепер ми будемо... Ну, але для чого це зроблено? Для того, щоб бізнес не паралізував свою роботу. Да. Ну, наприклад, якщо це жовта... От ми, наприклад, у дружини з моєю дочкою була ситуація, коли вони перед 1 вересня, треба дитині було накупити там речі в школу і так далі. Вони поїхали і просто цілий день вони не могли купити нічого. Вони приїжджають ввечері, я кажу: «Ну що, купили?» Він каже: «Да, дві футболки». Я кажу: «Чому?» Каже: «Тому що повітряна тривога, каси блокуються, ми вийшли, поки постояли на вулиці, потім відбій».
3: Повернулись, а вже купили.
1: А вже
3: хтось забрав
1: вже. Більше того, це там в лавіні було. Він каже: «Ми поки дійшли до того магазина, вже знову тривога». І ми пішли назад. Ну, коротше,
3: Люди готові ніби гроші, да, витратити,
1: ну,
3: але бізнес не може їх отримати.
1: Працювати.
3: Так само ми от стригли Ніла в Дрімтауні, і, ну, не підстригли, бо ми приїхали на 15.30 в суботу, при тому, що субота ніби в нас там...
2: Ніби
3: перемир'я було, да? Ну як перемир'я, тиша. Приїхали на 15.30, якраз трава тільки почалась, ми чекали під Дрімтауном, пішли вже у двори місцеві там гуляти, вже облазили, Нілу показали майданчики, все, ми облазили там якийсь двір. І все, і так ми годину-два чекали, так тривога не закінчилася, і здалися ми, так що Ніла ми не підстригли.
1: Будь здорова, Яна.
2: Дякую.
3: Будь здорова, да, це правда. Так що все, тепер будемо слідкувати за новими кольорами тривог.
1: Бережіть себе. 7.35 в Україні.

0: сім'ї.
1: Друзі, сьогодні день народження Google. Google.
2: Happy birthday. Google to you.
1: Да, тому ми сьогодні поговоримо про те, що ми шукаємо взагалі в цих інтернетах. Насправді цікаво, і що ви шукаєте в цих інтернетах. Про це будемо сьогодні говорити. Call the

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.43 в Україні. Всім доброго раночку. Сьогодні день народження Google. Саме 7 вересня Google розпочав свою роботу.
2: А в якому році?
1: Так, а я от зараз хочу дізнатися, в якому році, а в році це сталося... Не пишуть нам чомусь. А в 97-му.
2: Прикинь?
1: В 1997.
2: Це вже був інтернет?
1: Так. Да.
2: А ти що робив в 97-му?
1: Мені ні, не так. Не в 7-му, а в 98-му. Тому що в 7-му з'явився сам домен оцей, але він ще не працював. Компанія офіційно була зареєстрована 7 вересня 1998 року в Каліфорнії. Отак.
2: Ну, а де ще?
3: Ну, які молодці. Де? Дякую, що зробили.
1: Які молодці, так. Да. Класно. Така хороша штука.
2: Да, заснував, до речі, Google Ларі Пейдж і Сергій Брін.
1: Uh-huh.
2: Брін, ну, Сергій, да, ім'я не американське, здається, да?
1: Mm-hmm.
2: Сергій.
1: Mm-hmm. Сергій.
2: А насправді багато хто вважає, що він росіянин, але він етнічний росіянин.
1: Ага.
2: Його родина з Москви, він народився в 73-му році там, але в кінці 70-х вони приїхали до Сполучених Штатів.
1: Тобто він ще народився в Росії.
2: Да, але ага. Йому було 5 років, вони приїхали в Штати, і там mm-hmm. він вже, ну, по суті, він себе якось ідентифікував як американець. І, до речі, немає зараз, щоб він там себе ідентифікував як людина, яка має відношення до Росії. Якось mm-hmm. так він. Мені здається, трішки цурається цього. Я думаю, що він в Гуглі почитав дещо про Росію.
1: Щось дізнався.
2: І не хоче.
1: Але ім'я його видає, знаєш, постійно.
2: І мені, до речі, пощастило побувати в офісі Google в Каліфорнії там.
1: А він, типа, от як був там перший, так досі там залишається.
2: Він прямо знаходиться біля цього університету їхнього відомого. Як він там називається? Не Спрінстон, як він?
3: Ну, тобі відніше, ти ж у нас там частіше за нас буває.
2: Зараз ми спитаємо. Так, скажи мені, будь ласка, да, скажи, університет в Каліфорнії, в Силіконовій доліні, найвідоміший, як називається?
4: Стенфордський.
2: Дякую.
3: Дивіться, а запитав не в Гугла, а в GPT. А чого?
2: А це Gemini.
3: Ну,
1: все одно не Google.
3: Знаєш що, не Google.
2: Стоп, Gemini це Google. Не хочу засмучити.
1: Це їхня?
2: Да, це їхній штучний інтелект.
3: Я встала і вийшла.
2: Так от, значить, і от в них там офіс такий, там це велосипеди ці відомі, але це такий як парк величезний, mm-hmm. ти можеш прийти просто погуляти між офісами.
1: Класно.
2: Так от, стосовно Google, знаєте, що мені стало
1: як
2: цікаво?
1: Google? Можна прийти погуляти.
2: Як по Google. Мені стало цікаво, які ж нас, що шукають українці зараз в Google. За 2026 рік поки що немає даних, mm-hmm. бо рік ще триває. А от 25-й дуже цікавий. Отже, десятка 25-го року, на першому місці. Ну, давайте, ваша версія.
1: Це світовий Google?
2: Ні, наш, український. Наш, навіщо український?
3: Нам? Коли здохне Путін?
2: Вже не питали.
1: А вже просто, да.
2: Вже якось. На першому місці графік відключення світу.
1: Це на першому.
2: Це номер один.
1: Ага.
2: Я вирішив одразу з золота. Але цікаво, що на другому. Що б не відбувалося в нашій країні?
1: Не знаю.
2: Що б там з відключення? Реактивні шахеди з'явилися.
1: Так.
2: Там же все одно цей запит, він буде завжди в топі, був до війни і продовжує, мені здається, після війни буде.
1: Не знаю, що це може бути.
2: Холостяк. Друге місце.
3: Ти серйозно?
2: Я не жартую, на другому місці. У нас людей цікавить, що зі світлом, чому? Тому що треба світло, щоб подивитись Холостяк.
1: Ну да, або одне без іншого.
2: На третьому місці гра в кальмара.
1: О,
2: прям люди дуже чекали. Другу частину, так.
3: Це який рік?
2: 25-й. Це не те, що там колись. На четвертому місці Лабубу. Ну, так ми. Не Ель Кравчук, а Лябубу. Лябубу.
1: А це одне.
2: На п'ятому місці Усік Дюбуа. Дуже люди шукали.
3: Ага.
2: На шостому Венздей. Ну, вона, бачите, нас люблять люди шоу.
1: Ага. А Міндіч де?
2: Немає Міндіча, я тобі скажу, Набу тут тільки на 10-му місці.
1: Ну, це туди, да?
2: Але дивіться, на 9-му Євробачення, на 8-му Ганстерленд, я взагалі не знаю, що це. Тоже. Такий
1: це
2: серіал,
1: напевно,
2: да?
1: Да, серіал.
2: І на 7-му Ущелина.
1: А, це що? Також серіал.
2: Це теж серіал.
1: Це серіал.
2: Тобто, да? Дивіться, з 10 запитів нас цікавить відключення світла, і потім шоу різні. Гра в кальмара, Холостяк, Євробачення і Набу. Ну, це теж шоу.
1: Ну, да, це люди слід.
2: І для порівняння можу сказати, що 22-й рік, наприклад, був, м'яко кажучи, іншим. Там інше питали, зрозуміло, українці, ну, зрозуміло, вибачте, українці. А в 22-му році номер один, зараз я вам знайду.
3: Коли здохне Путін?
2: Ні, давай так.
3: Та що ж таке?
2: Стоп, цікавіше до 22-го, 21-й рік.
3: 21-й?
2: Так,
1: 21-й. До воєнний.
3: Щось було,
2: а я вам зараз прочитаю.
3: З ковідом,
2: Усик теж був в рейтингу, тільки Усик Джошуа. Він був на 6-му місці, він стабільно там 5-6 місце займає. Перше місце Євро 2020, друге ігра в кальмара, третє Холостяк, добрий день. Він до війни на третьому місці. був під час війни на другому.
1: На другому, да. Бо
2: потім
1: людям треба розрадити.
2: Україна-Англія футбол, ага. Євробачення, Україна-Швеція футбол, Олімпіада і вступ 2027. Тобто от такі проблеми були, бачиш, не пов'язані з графіком відключення.
3: Але холостяк кожен.
2: Але холостяк і усік, вони завжди, да. Щоб не відбувалося, вони завжди будуть в рейтингу. Так що такі.
1: Все, вітаємо Google з днем народження. Доброго ранку. Далі про погоду.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 7 вересня в Україні очікується переважно прохолодна та мінлива погода. Захід 18-23, мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі. Північ 17-21, хмарно з проясненнями, подекуди можливі опади. Центр 19-23, переважно без опадів, мінлива хмарність. Схід 19-23, місцями невеликий дощ. Південь 21-25, найтепліше в Україні, переважно сухо та з проясненнями. Київ 12-20, день буде похмурим, вранці та протягом дня можливий дрібний дощ, а ввечері очікується прояснення.
0: Погода на максимум.
3: Дрібний дощ.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: 7.56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найголовніше, зокрема про те, що тепер про повітряну тривогу повідомлятимуть у застосунку Дія. Про всі деталі в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення їх повноважень, а членів сім'ї президента так взагалі довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління державної охорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, тобто від уряду. Оскільки це обійдеться нам з вами, платникам податків, глава уряду чомусь не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки, ну а місцеві органи влади та підприємці мають пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Разом із тим, у застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше вдвічі відвідувати відділ РАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить своє рішення, заяву можна відкликати. Однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді. Чоловік, прізвище якого тайванський суд не оприлюднює, якось був за межами свого будинку і дистанційно увімкнув робот-пилосос, хотів скористатися функцією голосового зв'язку, щоб потеревенити з дружини. Натомість увімкнулась камера, і чоловік побачив її з іншим. Усе це він записав, а потім використав у цивільному позові проти своєї дружини та її коханця. Суд став на бік тайванця і схвалив компенсацію 500 тайванських доларів. Однак на цьому все не завершилося. Пізніше колишня подала заяву на колишнього за незаконний запис її приватного життя. Суд став на бік жінки і призначив її ексу 5 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 150 тайванських доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
3: Ну, виходить, да. Я, слухайте, який би серіал «Санта-Барбара» був би інший, якби в той час все було б інакше.
2: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
3: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом.
2: Опа! Це була б драма.
3: Це була б драма, це була б драка. Драка роботів-пилососів.
4: Але чисто.
3: Але чисто, да. Головне, щоб після себе поприбирали.
0: Ранок на

0: Чому ми тримаємось за речі, якісь, які нам вже не потрібні, події, які нам вже пройшли, а ми про них постійно рефлексуємо. Люди, які вже ніби ми і не друзі, і не близькі, але все одно чомусь тримаємось.
1: Якийсь дід бурчить.
0: Щось. А це насправді дуже глибока тема, про яку нам варто поговорити за 3 хвилини. Чому так відбувається і що з цим робити?
1: Давайте.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, розказуй, чому ми не можемо відпускати людей, відпускати речі? Що це за...
2: Ну всі помічали, такі є, звичайно. Ми такі постійно щось чіпляємось за щось, а воно нас тягне кудись не туди, як ти кажеш. Тягне назад.
3: Я не чіпляюсь, я від цього позбавляюся.
2: Старі речі ти як, легко?
3: Так, да, легко. Я
2: а
3: навіть,
2: ми не про чоловіків, ми про...
3: про ні, ну,
1: про
3: по-перше,
1: про речі
3: да.
1: старих чоловіків. От...
3: так, ну припиніть, будь ласка. Ні, я дуже давно почала... не позбавлятися, навіть не старі речі, а речі, які лежать. От, і мені приємніше їх віддати, тому що, ну, вони лежать, вони комусь будуть потрібні. Тож, ну, якби
1: те,
3: дуже
1: легко.
3: Те, що
1: тобі не служить, да?
3: Угу.
1: Окей.
2: Ну, дивіться, насправді історія така. Ми боїмося це, боїмося викидати старе з життя і метафорично, і фізично, бо в нас є ілюзія контролю та страх невизначеності. Тобто, воно звичайне, навіть якщо воно і тобі не потрібно, або іноді навіть заважає, або навіть завдає болю, якщо про щось моральне-ментальне, завжди здається все одно безпечнішим, ніж невідоме майбутнє. Ну, такі ми люди.
1: Тобто нам... ти не знаєш, якщо ти викинеш або позбудеш цього, як буде без цього?
2: Тобто нам те, що не дуже, але воно є принаймні, краще, ніж незрозуміло, що далі, бо ми того боїмося.
3: Ну,
2: тобто це як оце ластівка в руках, ніж жаль в небі. Мені, до речі, ніколи не подобалось це. Вислів. Нафіга мені ластівка?
3: Ну,
2: якщо хочу журавля. Я не хочу ластівку, хочу журавля.
3: Ну, от, наприклад, я зараз продаю будинок, і я розумію, що я настільки не готова його відпускати, але його треба продавати.
1: Да, але це через те, що ти не знаєш, що буде далі.
3: Да.
1: От ти не знаєш, куди. Ти тут все вже знаєш, ти вже тут знаєш, як там працює.
2: Або ж, є що... інше, можливо, ти не боїшся це робити, ну, підсвідомо, да? Що є пастка незворотних витрат, це називається. Тобто, що більше часу, зусиль, емоцій або вкладу, наприклад, в проєкт, стосунки, там, в машину, яку ти ремонтував вже 100 разів, да? То важче це полишити. Тобто, виникає таке хибне відчуття, що якщо я відмовляю зараз, всі мої зусилля, які я витратила на це, да? Що вони були марними.
1: Дарма, да.
2: От стосунки, от погані у людей стосунки, а ти думаєш, так ми ж стільки ж, я і старалась.
1: Тобто,
2: там, і,
1: значить, довше
2: і мирились 100 разів. Да. Як це тепер відмовлятися?
3: Я тільки що тебе послухаю, я зрозуміла, що я з усім дуже легко прощаюся.
2: Добре, а ефект володіння? Я вам поясню. Ефект володіння, коли ми схильні цінувати те...
1: Добре, що ми спитали, да, про ефект володіння?
2: Ага. Це ефект цінувати те, що вже належить нам, він значно вище за його реальну вартість. Тобто,
3: тобі,
2: ну, тобі здається, що те, що в тебе є, воно насправді для тебе важливіше, ніж воно насправді його ціна.
1: Просто якщо ти захочеш це продати, то це буде дуже дешево.
2: Ну, навіть не про фінанси. Тут, можливо, навіть про таку моральну. Наприклад, з тобою людина поруч, яка, ну, гівно-гівном, а тобі здається, що дуже навіть хороша, бо воно твоє. Ти розумієш? Оце погане. Да.
1: Гівно, але таке моє.
2: Але таке моє, да, гівно ти моє, отак, знаєш. А потім, і останній пункт, який нам заважає іноді позбутися старого, це зрощення з ідентичністю, називаються психологи. Тобто багато речей стають частиною я. Тобто,
1: це називається дихотомічність. Коли,
2: красиве слово, яке запам'ятав, я не чекав.
1: Коли одне
3: записала.
1: Ціле складається з двох половин, але вони не можуть існувати окремо.
2: Це ти про стосунки.
1: Ні, ну це про будь-що.
2: А я, наприклад,
1: то, весь світ дихотомічний.
2: Не знаю, стара професія, тобі здається, що ти от на цій професії, що це вже ти.
1: Угу. І без неї
2: ти не можеш бути
1: тебе
2: іншим.
1: Не буде.
2: Да, абсолютно. Або там, не знаю.
1: Або професії.
2: Старий светер якийсь. Він якось зберігає спогади про те, ким ти була або був. От ти в цьому светрі, от я в ньому ходила, я в ньому на побачення ходила, я в ньому цей, не знаю.
1: І всім абсолютно пофіг на цей світ, правильно?
3: Весільна сукня у мене лежить. Ну, вона не те, що прям весільна,
2: але ти про неї думаєш.
3: В ній я виходила заміж. І вона лежить.
2: А от у мене, наприклад,
3: хай лежить.
2: А от дружина речі, в яких ми були в 22-му, наприклад,
3: я віддала одразу.
2: Вона каже, я не хочу, мені так вони мені подобається ця ідентифікація, да. Прямо все, що це ми там цей період, знаєш, це речі всіх були одні ті самі. Речі.
3: Одні речі,
2: ми
3: да.
2: там в одному
3: один
2: спортивному костюмі,
3: все.
2: Да. Все, ми їх позбулися.
3: Я теж позбулася. У мене просто така асоціація.
1: Я зараз згадав, я не знаю, де вони ділися, але їх також немає. Я не пам'ятаю. У мене були чорні спортивні штани і червона худі. І я не розумію, де вони ділися.
2: Так, що це за штани, що це за худі, так? Ну, якщо бачите, насправді, можливо, зараз подумаєте про якісь речі, про якісь, не знаю, події в вашому житті, до яких оце підходять ці описи, можливо, дійсно ви не хочеться відпускати через те, що от воно так у вас всередині, такі думки про це. Але подумайте, так. Да.
1: 8:19 в Україні. Добрий ранок.
0: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: 8:28 в Україні. Всім доброго раночку. Всі тільки й говорили вчора і позавчора про переговори, про американських гостей, які приїхали і закрили небо над Україною.
1: Як казав Кузьма, сиділи і курили.
0: Сиділи і курили. Про що говорили? І взагалі, що з Трампом сталося? Як він змінився? В який бік? Поговоримо за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:32 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ну вчора нам вдалося трішечки перепочити від повітряних тривог, тому що Кушнер і Вітков були в гостях у Володимира Зеленського, і виявляється, що можуть дві людини можуть закрити небо над Україною, хоча б на один день. Але ввечері вже, якщо ви помітили, то вже була повітряна тривога, вже, я так розумію, що вони поїхали.
2: А що, не знаєш, де є у Клопотенка? Були, їли вони там?
1: Ні, до речі, нічого ніде не
2: що,
1: були.
2: Жодного посту, да?
1: Вони приїхали до Зеленського і було...
2: А в Росії їли, козли. Вибачте, зірвався.
1: Вчора Володимир Олександрович подякував 850 разів, щоб якось, щоб вони приїхали.
2: Ні, дивіться,
1: до Трампа
2: я,
1: і сказали, там всі дивіться, нормальні. І Толя каже, козли.
2: Ні, я поясню чому. Бо я бачив це найогидніше, одне з найогидніших відео, яке бачив за останні часи.
3: А що там?
2: А я оце, знаєш, іноді потрапляю це на відео в TikTok, як оце видавлюють прищі. І воно менш огидне, ніж те, що я бачив вчора, як
1: там,
2: вони в Москві.
1: Вітков,
2: як
1: казав.
2: Вони в Москві просто перед Путіним. Ні, по-перше, вони 3 години були реально в ресторані, ага. Аврора називається в них ресторан, на Цвітному бульварі. Mm-hmm. Бачиш, звідки я знаю таку інформацію. І вони там жерли, вибачте, не їли, а жерли, знаєш, там ікра чорна, не знаєш, там було, ну щось русське.
1: Горували їх, так,
2: да, прям. Этот, фреш з брюкви, чорну ікру і этот, суп з сапогами. Коротше, але як вони потім сиділи перед Путіним, як вони розповідали, що це для них така честь, що вони тут, і що коли вони будуть на пенсії згадувати якісь події, що це буде ледь не найяскравіший спогад їхнього життя, як вони потрапили на прийом до Путіна. Ну це що таке?
1: Ну, да,
2: ну це сором, ну що, ви представники...
1: Це навіть з точки зору дипломатії, це якесь підлабузничество.
2: Вони таки, представники великої країни, Америка – це велика країна, ну, демократії. Да. Це дійсно, можна там сміятися з американців, але це унікальна країна. І ви, країна, яка демократичні цінності називає своєю головною взагалі вадою такою, ви сидите в кабінеті у диктатора, який просто знищили, і розповідаєте, що це буде найкраще спогади твого життя на пенсії. Ну
3: може,
2: це ж ганебно.
3: Може, вони будуть потім казати, що а ми бачили диктатора, оцього страшну людину.
2: Ну так, да, вони потім, певно, що так і будуть. Але зараз вони казали, що вони прям захоплені. Ну це для мене було супер огидно. Тому я і так сказав, вибачте, зірвався.
1: Ну, окей,
2: тому
1: добре.
2: Мені це не сподобало. От нам Іра підказує, що вони їли в потязі Укрзалізниці.
1: А, їли все.
2: Ну, заварили, мівінку заварили, вафлі Артек лупанули. Такі кажуть, після Москви, кажуть, смачно.
1: Дрібкавочка.
2: Да, нормально.
1: Ні, вони їли, у них насправді були 3 раунди переговорів з президентом, з нашою українською, ну, можна сказати, делегацією, да, з частиною команди переговорної. І у них перша була офіційна, потім була неофіційна зустріч за обіднім столом. Все ж таки вони обідали з президентом і з усіма. А потім ще був 3-й раунд переговорів.
2: 3-й раунд з'явився Усік.
1: Да, він такий каже,
2: іди сюди.
1: Всіх. Помірю.
2: Ляпс, все. 3-й раунд закінчено.
1: В 3-му раунді приєдналася європейська група переговорників, і вже це був останній раунд, і потім була ще, ну, така, я так розумію, Q&A-сесія, невеличка, з журналістами, де можна було поставити запитання. Але тут ще прикол. Трамп змінив колір волосся.
3: Да, я бачу.
2: З цього приводу?
1: Я не знаю, з якого приводу, да, але він змінився, і, ну, зачіска залишилася та сама, але колір волосся став такий прям темнуватий. Тобто видно, що пофарбувала. Меланія каже, чуєш, Дьоня.
2: Дьоня?
1: Фарбанути. Ну а хто він? Дональд. Ну Дьоня. Ну як?
2: Ну
1: як?
2: Ну так.
1: Ну так.
3: Ну так?
2: Ні, ну так? Ні, ну... В деяких, да, ситуаціях, в деяких ситуаціях, ну, і, да. Ну так, а ну, так зазвичай так. Дональд, да.
1: Коротше, Меланія фарбувалася і каже, в мене тут залишилися, іди ляпну, то чуть-чуть будеш трошки
2: тайніше. Іди сюди,
1: да. Да. Тому, якщо десь зустрінете Трампа і не впізнаєте, це Трамп, да, це він, став трошечки інакше. Ну, чекаємо якихось новин. Сьогодні, кажуть, Трамп має зв'язатися з Путіним по телефону, а потім після цього поговорити з Зеленським. Можливо, ну, до чогось воно йде, хоча такого вже було 850 разів і поки що ні до чого не привело. Все, як було, так і є. Тому чекаємо. 8:36 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ми сьогодні вже розповідали про те, що день народження Гугла, саме 7 вересня 98 року, але ми вирішили з іншого боку до цієї теми підійти і перевіряли, що шукають українці в Google. І дуже цікаво, за 3 хвилини розкажемо, що шукали українці в Google в 22-му році. Але порівняємо це з цим, знаєте, з чим? Дуже цікаве порівняння. Що шукали росіяни в 22-му році в Google?
1: Цікаво.
0: Дуже цікаве порівняння, так що за 3 хвилини зробимо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, значить, розповідаємо запити Google, що шукали українці. Насправді дуже цікаво в 2022 році.
2: Так, ну такий переламний рік, коли все змінилося з ніг на голову. І запити наші стали зовсім інші. Але ми вирішили це зробити по-інакшому трошечки. Порівняти, що ми шукали і що шукали росіяни.
1: В 22-му. Справді дуже цікаво. Ну давайте так, ми просто минулу годину розповідали, що шукали в 25-му році. Uh-huh. І там у нас в рейтингу «Холостяк», там, коротше, «Усик», ну, в общем, серіали якісь, тобто, про, ну, такого прям запитів соціальних небагато.
2: Ні, ну на першому місці графік відключення світла, це, да, типу, єдине щось соціальне.
1: В 22-му році на першому місці була карта повітряних тривог. Саме так, бачиш, зараз якось у нас карти повітряних тривог менше.
2: Або якось вже застосунки, телеграм-канали, ну, телеграми, да. Да, вони вже перейшли.
1: Ну, давай так, рейтинг України, давай так. Перше місце – карта повітряних тривог, друге місце – новини України. Угу. Третє місце – є допомога.
2: О, шукали. До речі, да, були ж «Є допомога».
3: Це в якому році?
1: 22-му. Це якраз от наш такий...
2: На початку війни, повномасштабно, якщо пам'ятаєте, то 6,5 тисяч видавали всім абсолютно...
1: Тим, да, хто і всі шукали.
2: Працевлаштований.
3: Так, так. Да.
1: Четверте місце – карта України. Mm-hmm. А потім п'яте, шосте, сьоме – це три людини.
2: Так, Зеленський?
1: Ні.
3: Путін?
1: Ні. Зеленського взагалі немає в десятці.
3: Путін
1: є. Путін на сьомому місці. Uh-huh. А шосте, п'яте?
3: Арістович.
1: Шосте, правильно. І п'яте?
2: Буш?
1: Ніколи не вгадаєш.
3: Ні, почекай.
1: Жириновський.
2: Серйозно? Або він помер?
1: Ну чого помер? Здох. Навіщо ти так високопарно помер? Здох. На п'ятому місці. Потім на восьмому, не повірте. Одразу за Путіним. Холостяк.
2: Все, це ж наші, да? Правильно?
1: Це наші, це українські. Uh-huh. Потім дев'яте місце «Байрактар», забути нами слово, uh-huh, да?
2: До речі.
1: І десяте «Гостомель».
2: Ага.
1: Ну, з приводу боїв за аеропорт. От такий був рейтинг в Україні. А от що цікаво в Росії, як ви думаєте?
2: Давай.
1: Я вам скажу, що всі 10 слів були пов'язані з війною теж.
3: Окрім
1: одного, і те пов'язано.
3: У них просто холостяка немає.
1: Отже, на 10-му місці в Росії, що шукали в 22-му році? Вкусна і точка. Отак от, так.
2: Ну, це їх версія їхнього Макдональдса.
1: На 9-му, знаєте що? Ікея.
2: Ікея?
1: Тому що вона пішла з Росії.
2: Коротше, вони гуглили все, що виходить з Росії.
1: Все, що, ну, вкусна і точка зайшли.
2: Зайшли,
1: так. Зайшли і вийшли. А Ікея на восьмому, точніше,
2: на
1: сьомому місці, да, на восьмому. Насправді важливо, що вони це шукали. Але зважаючи, що на останнім рейтингам, от я дивився сьогодні тільки новини вранці, Лівада-центр, це такий, якому більш-менш можна довіряти в Росії,
2: mm-hmm. підтримка
1: війни в Росії 60%. Тобто, оце все там, що в них там, вони проти війни, це таке. Mm-hmm.
2: Ну, да.
1: Так от, але вони тоді шукали Буча.
2: Mm-hmm.
1: Що вони там знаходили, це
2: хотіли
1: питання?
2: Хотіли знати, де же правда.
1: Да, але що вони, що їм показували, там ми ж не знаємо. Тоді ще,
2: ну,
1: але
2: це російський
1: сегмент, Google, дивись, але це Google,
2: ну,
1: дає.
2: Можливо,
1: тобто,
2: да,
1: ще Google ще був. Потім крейсер «Москва», угу, mm-hmm, це ми любимо, да.
2: Да, вони його шукали і не знайшли.
1: Потім Казахстан.
2: Ух ти.
1: Ну, дуже багато хто тікав в Казахстан.
2: А, да, типу, mm-hmm, як свалити в Казахстан?
1: Курс долара.
2: До речі.
1: Для того, щоб поміняти долари в Казахстан.
2: Ну, він там щось сотню став, да, по-моєму.
1: Потім, що цікаво, четверте місце – мобілізація. Вони, mm-hmm, дуже переживали, як і зараз, до речі, в них, так розумію, переживання. Третє – переговори.
2: Mm-hmm.
1: Все-таки вони бачать щось, mm-hmm. І друге, перше місце
2: – це люди.
1: Ні. Друге місце – війна Росії та України.
3: Mm-hmm.
1: І перше місце – Україна.
2: А, все ж таки перше місце, да, в російському гуглі «Україна».
1: Да, вони писали просто «Україна», щоб почитати, що там відбувається.
2: Ага.
1: Ну, така
3: історія. І що таке Україна, да?
1: І що таке, да.
2: До речі.
1: Бо за версією Путіна не існує такої України, але вони шукали. А раптом існує, думали.
2: Але їм вже показали,
1: заходили перевіряти, да. Ну, така от історія.
2: Цікаво. Ще раз вітаємо Google з днем народження. Дуже багато можна там чого знайти.
1: Зрозуміти, да, про людей,
2: прийти,
1: да,
2: купити, що попало, як то кажуть. 8:47, далі про погоду.
0: Реклама.
4: Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 7 вересня в Україні очікується переважно прохолодна та мінлива погода. Захід 18-23, мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі. Північ 17-21, хмарно, з проясненнями, подекуди можливі опади. Центр 19-23, переважно без опадів, мінлива хмарність. Схід 19-23, місцями невеличкий дощ. Південь 21-25. Найтепліше в Україні, переважно сухо та з проясненнями. Київ 12-20. День буде похмурим, вранці та протягом дня можливий дрібний дощ, а ввечері очікується прояснення.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 8 година 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найголовніше, зокрема про те, що співак Ед Ширан потрапив в скандал із незаконною забудовою, причому забудовою туалету. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Генпрокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Корфаген». У своїх соцмережах він написав, мовляв, плівки НАБУ не підтверджують його причетності до кришування незаконних кол-центрів, а фото із сейфа із грошима є лише фото сейфа із грошима. І ніякого відношення ані до нього, ані до прокуратури він не має, заявив Кравченко. Окремо генпрокурор підкреслив, що усі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Корфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, у яких фігурують працівники генпрокуратури. Тим часом посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування офісів, кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється у легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської обласної військової адміністрації, нагадаю, в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, до якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові виліти літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його 2 роки тому подарувала нам Швеція. Причому наші Міноборони стверджують, що літак почав бойові виліти над Україною ще із березня цього року. Там додали, що такий літак здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів. Цей літак разом із винищувачами F-16, «Міраж-2000», які вже має Україна, та «Гріпен», які ще мають передати нам наступного року, мовляв, формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО. Ну і наостанку співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури. Тепер команда Ширана намагається отримати дозвіл заднім числом. Якщо влада його не погодить, співакові доведеться демонтувати трубу, а разом із нею весь туалет. Історія із лондонською квартирою не єдина будівельна справа Ширана. Співак також активно облаштовує свою велику ферму у Саффолку. Нещодавно він отримав дозвіл перетворити старий свинарник і сарай 19 століття на музичні студії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав.
3: Да.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

9:11 в Україні. Всім доброго ранку. 7 вересня на календарі. Тим часом набирає популярності тренд, який називається «Повільний вересень», який дозволяє нам бути продуктивними, але не вигорати. В чому його головні принципи, розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:15 на годиннику. Якщо вам на роботу на 9 ви проспали, ви запізнились, якщо ви ще не на роботі. Якщо ні, то вітаємо, ви прийшли вчасно. Все нормально.
2: Якщо ви не на роботі, але у вас купа грошей, щоб не працювати, ми вас вітаємо взагалі. Переможець по життю.
1: Насправді, якщо зараз розмова про продуктивність.
2: Якщо у вас купа грошей, а ви вже ніде не працюєте, може ви замгенпрокурора?
1: Або хоча б його дівчина.
2: Да. Але з цим вас не вітаємо.
3: Вибачте. Так, давай, що хотів сказати?
1: Отже, є така штука, яка набирає популярності, називається повільний вересень. Це така, скажімо, принципи, що...
2: Я знаю, що це. Це ти вчора бачив, як Микола Вересень йшов по Володимирському. Повільний вересень. Легенько так прямо.
1: Ну, так, да. Батрусіл.
2: О, диви, повільний вересень іде.
1: Значить, 7 способів життя, які можуть збільшити вашу продуктивність і, найголовніше, не привести до вигорання. Тому що ми, коли суперпродуктивні, то це відбувається в шаленому темпі. А от якраз таки принципи повільного вересня в тому, щоб трошечки уповільнити темп, який ми, власне, використовуємо для того, щоб бути продуктивними. Перший принцип – це робити короткі паузи. Навіть в своїй роботі, де ви там працюєте, неважливо, чим ви займаєтеся, не чекайте. Чекайте виснаження, коли вам вже треба відновитися і треба перепочити.
3: Дивись, що мені зараз робити? Я дуже хочу спати.
1: Так,
3: лягати?
1: Ти ж так і робиш. Чекай, ти ж не в тому, скажімо, в стані, якому треба робити паузу. Ти просто на паузі. Можливо, треба вийти з паузи.
3: Постійно на паузі.
1: Можливо, треба вийти якраз.
2: Ну, денний сон практикуйте.
1: Можливо,
2: 20 хвилин, 20-25, не більше.
1: Навіть коли, знаєш, денний сон, коли ти вирубаєшся. Не тоді, коли ти вирубаєшся, а от просто сказати, все. Я зараз хочу поспати.
2: І слухайте, денний сон 20 хвилин – це супер ефективно.
1: Реально працює.
2: 20 хвилин – це реально як випити каву. Але ви просто знайдіть місце, де ви можете, так сказати, як кажуть, на скрому, кімарнуть.
1: Кімарнуть.
2: Отак от.
1: Здрімнуть. Більше живого спілкування. Це також туди, в повільний вересень. Навіть коротка розмова будь з ким, з продавчиною в магазині, але коротка small talk, як то кажуть, він реально повертає продуктивність і зменшує вигорання.
2: Це треба.
1: Займатися чимось без результату. Тобто щось, що...
2: Я тільки таким і займаюся. Є інші поради нормальні.
1: Ні, мається на увазі малювати, читати, слухати музику. От, наприклад, ти слухаєш музику, ти ж не отримуєш в кінці щось, да? Ти не приходиш ні до якого висновку. Ти просто слухаєш музику, тобі добре, класно, тобі подобається. Потім є ще спростити зустрічі з друзями, тобто не чекати якогось там суперприводу, ой, а давайте всі зберемось. Ні, просто взяти і сказати, пішли на каву, 20 хвилин, просто посидіти, потеревеніти, попити кави і розійтися. І це також дозволяє якось переключитися і потім бути продуктивним. От такі от прикольні поради, да. Їх небагато. Їх небагато, але їх можна використовувати для того, щоб бути продуктивним. 9:18, добрий раночок.
0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
0: Деталі на Розетка.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ «Проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
16: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
17: І в чому сенс?
18: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
19: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
20: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
24: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
30: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Вересень, друзі, я думаю, ви помітили, що трішки так похолоднішало
1: останні дні. Прям сильно.
0: Але помітили. Взагалі, яким буде вересень температурним, незвичним, аномальним, холодним, дощовим чи нормальним, приємним, сонячним, як зараз, до речі, на вулиці сонячно, розкажемо за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Давайте, Могилевська, є в нас ця пісня моя улюблена?
2: Ні, нема.
1: Осінь вирвалась.
2: Не можемо.
1: Таля, є українською.
2: Є інша пісня.
1: Вирвалась вона.
2: Це ж теж красива пісня.
1: Ну,
2: золотава осінь.
1: Хай буде.
2: А ми хочемо, щоб вона була така золотава, розумієш?
1: Дивіться, не жива. Стосовно вересня, хто переживає?
2: Всі переживають.
1: Да, що буде з погодою? Ну, навіть ми зараз не про переживання основні, ми такі про дрібні переживання погодні. Цього року погода в вересні, увага, відповідатиме
2: буде.
1: Нормі.
2: Погода буде.
1: Буде в нормі. Про це заявляє український гідрометцентр. За словами синоптиків наших, вересень – це перехідний місяць від літа до осені. Тобто це ще все не осінь, але вже не літо, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової активності в атмосфері. Цього року середня місячна температура в вересні передбачає на рівні плюс 11 вночі, плюс 18 в день, що близько до норми.
2: Це, типа, в цьому вересні буде?
1: Оце вересень, так. Опадів у вересні у нас планується в районі 70 міліметрів, в Карпатах до 100 міліметрів, що становить, в принципі, теж саме 100% оцієї кліматичної норми.
2: Або, як кажуть чоловіки, 800 міліметрів.
1: Да, в той самий час в Європі у вересні тепліше, ніж у нас.
2: О.
1: Там взагалі аномальна спека, і взагалі 35 тисяч людей, за різними даними, в Європі померли від спеки за літо. Ой, від собі, 35 тисяч людей.
2: Є якась хороша статистика? Скільки людей народилося
1: є, від спеки? Є, найскладніша ситуація в Німеччині, Франції та Іспанії.
2: Ні, а є, скільки людей народилося від спеки?
1: Є, да, що двом людям було спекотно,
2: так,
1: як мінімум, і вони... Хтось з них може народити теоретично,
2: того, що...
1: теоретично наступної весни
2: може
1: хтось
2: бути сюрприз.
1: Може з'явитися. Да.
2: Коротше,
1: до чого ведемо, що це похолодання, які оці дні були, це якби нормально. Ми просто забули про це. Ви забули? Я вам не пам'ятаю. Що це нормальна осінь, це нормальний вересень.
3: Я хочу, щоб було тепленько.
1: Ні, ну сьогодні, дивись, от визирний зараз на вулицю.
3: Що визирний?
2: А що ти бачиш? А що там бачиш? А ти там бачиш золотаву
3: осінь.
1: Ну дивіться, сьогодні в день буде сонячно і 20 градусів.
3: Ти мені оце розказуєш. Кожного дня я ж читаю погоду.
1: Дивись, завтра що буде? 23 в день. Післязавтра 27.
2: Це супер осінь.
1: В четвер 29.
3: Як вам така
2: осінь? І без дощів.
1: Без дощів 29 градусів, уявіть собі. Це взагалі в четвер всі йдемо гуляти. 29, засмагати йдемо. А вночі так, от сьогодні буде 11, завтра 15. Тобто трішки потепліше. Коротше, класна погода.
2: Класна. Вересень крутий. До речі, за 3 хвилини вам розкажемо про те, яке меню було у Віткофа і Кушнера в потязі.
3: Це ж ми готували.
2: Прямо розкажемо вам всі страви.
1: Ні, не ми готували, добре, я прибрехала, готували це кримська татарська кухня, спойлер. Тобто готували кримчани.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, сідайте, беріть слюнявчики, щоб, бо зараз буде слинка текти.
2: Да, значить, нам в руки потрапило меню, яке було прям меню, прям таке, він, до речі, красиво зроблено, дивіться.
1: А там прям по меню можна було замовляти?
2: Ні, це те, що було, вони просто описали, що це таке.
1: Так,
2: меню Укрзалізниці, типу, your dinner with Crimea, і там далі слово обрізне в мене, ну, типу, певно, що ваша вечеря з кримськими стравами.
1: Да, якщо ви щойно включилися, то це меню Віткофа і Кушнера, спецпосланців Трампа, які вчора були в Україні, да. І потім вони вечеряли вже в Україні.
2: Воно англійською, але є слова зрозуміли. Наприклад, бахчисарайський шашлик. Мені здається, це зрозуміло, можна не прикладати. Да?
1: Ну, да.
2: Тобто бахчисарайський шашлик. Але там є, є якісь там мезе плейтер, колд кац, отмек, наприклад, це кримсько-татарською. А тепер перекладемо.
1: Cold cuts? Cold
2: cuts? Що було, дивіться. Спочатку кримсько-татарський хліб, лук, овочева тарілочка. Вона так і називається, vegetable platter, да, в меню. М'ясна тарілка, тобто нарізка, cold cuts. Потім асорті мезе. Мезе – це така намазочка, да, пам'ятаєте?
1: На мезе.
2: Мезе, да, намазе, намазать. Потім кримський літній салат, він так і називається Crimean Summer Salad.
1: Так,
2: щось дуже смачненьке.
1: А там не пояснюється, що…
2: Ні, там розшифровки немає, але так на фотографіях, ну, принаймні, мезе я побачив, що це от таке, як, знаєш, ти коли приходиш в мусафір, наприклад, тобі дають на початку таку… Таке воно жовтого кольору з бобових, я думаю, перетереться.
1: Я зрозумів,
2: от, так, от таке
1: хумус,
2: було.
1: Хумус.
2: Хумус, да, по суті, схоже на хумус. Потім бахчисарайський шашлик, це як основна страва, я так розумію, була. І пили вони хошаф.
1: О, що це таке?
2: А як ви думаєте?
1: Мені здається, що це щось вино.
2: Це компот сухофруктів.
1: А, типа узвар.
2: По суті, узварчиком запивали все.
3: А знаєте, що це?
2: Таке меню.
3: Це каже, що це не нав'язливий дипломатичний сигнал. Не промова про Крим і не політична заява, а фактично меседж через культуру. Крим має свою українську, кримсько-татарську історію та ідентичність, яку неможливо стерти.
1: Ну, це правильно,
3: так?
1: От так,
3: да? От.
1: Одразу показали, що таке Крим.
3: От бачите, який
1: хід був, а? Угу. Угу. Бо що, а в Москві вони що їли?
2: Оце. Фреш з брюкви.
1: Екра.
2: І певно, що якусь там, ну що, їх там, я думаю, кружили по максимуму.
1: Ні, кружили, звісно, красиво. Я але думаю, у нас якось більш культурно і якось більш з ідеєю, мені здається.
2: Да, ну вони точно дуже часто делегації їдять, я знаю, і Клопотенко їм готує різні українські штуки, страви прикольні, і їдуть до нього в ресторан.
3: Це борщ з варенням?
2: Чого з варенням?
3: Я жартую, господи.
2: Борщ...
1: Борщ це і є варення у
2: Клопотенка. З гливами дуже смачний борщ. З качкою, до речі.
1: З качкою?
2: З качкою, так. Ну, єврейський борщ його ще називають.
1: Серйозно?
2: Да.
1: Борщ чую.
2: А я не знаю, чому єврей...
1: Борщів, коротше, дофіга, насправді.
2: Ну,
1: видів.
2: Не може бути слово дофіга біля слова борщ.
1: Блін.
2: Не може бути. Тому борщів велике різноманіття. Отак, давай, скажімо.
1: Краси, так красиво.
2: Тому так. А те, що посланці їли кримсько-татарську кухню, це клас. Це ми, якби, клас там. І те, що їм кажуть, що дарували футболки, він все таки не зрозумів, дарували чи не дарували, з написом «Київський режим».
1: Ну, типу Арахамія вчора прийшов.
2: Ну, те, що Арахамія. У мене, до речі, є така футболка з 22-го року ще. Вона прикольна. Я в ній іноді в зал там ходжу.
1: Ну, я читав коментарі, типу, скажіть...
2: Арахамію засрали? Ну, да.
1: Скажіть, будь ласка, Арахамію, що вже 26-й рік, і це вже не хайпово ходити в футболці київським.
2: Ні, смішно, якби він пішов в футболці пес-патрон. Пес-патрон летить на Байрактарі, отак от. І такий, типу, дивіться, який прикол знайшов.
1: Ну, це да.
2: Так, Арахамія, будь ласка, заберіть у нього паперту картку, щоб він більше не купував.
1: Де він був ось цей час. Так, друзі, ми на сьогодні вам дякуємо і прощаємося до завтра. Рівно о 7:00 почуємося в легендарному
2: ранковому шоу. Буде повернення завтра легендарного ранкового шоу. Да, я забув вже просто про Арахамію, не може, що він ще в кінці. А давайте ми поставимо цю пісню. Як там? Джонсенюк Борис, уся класна така. Зараз.
1: Ви чули таке?
2: Давайте таку. Він каже, так, Арахамія, все. Давайте його якось з делегації прибирати, бо вже...
3: А потім він такий, разом нас
2: все, на цій оптимістичній ноті з класними піснями. Я вже і забув, як я хотів наспівати цю пісню, не пам'ятаю, розумієш?
1: А прем'єр Джонсенюк Борис, танки гриз, як Барбарис.
2: Все, до побачення, гарного всім дня.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
3: З За даними синоптики, 7 вересня в Україні очікується переважно прохолодна та мінлива погода. Захід 18-23, мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі. Північ 17-21, хмарно з проясненнями, подекуди можливі опади. Центр 19-23, переважно без опадів, мінлива хмарність. Схід 19-23, місцями невеличкий дощ. Південь 21-25, найтепліше в Україні, переважно сухо та з проясненнями. Київ 12-20, в день буде похмурим, вранці та протягом дня можливий дрібний дощ, а ввечері очікується прояснення.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, досі залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак, каже міністр. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення, це цитата, і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоби знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів, а водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Тим часом за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва і області, було зафіксовано 7012 порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або ж спричинили аварійну ситуацію. ОМВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах, а зараз же їх лише 3. Крім того, такі авто можуть з'явитися і в інших регіонах. Імовірно, сучасна молодь і не знає, але було в світі таке масове божевілля, як тамагоччі. Це така іграшка, електронний улюбленець, про якого треба було піклуватися як про живого. А нині до 30-річчя з дня появи тамагоччі японська компанія «Бандай» випустила цю іграшку у формі мініатюрної каблучки. Довжина цього тамагоччі менше 3 сантиметрів. Гаджет зберіг характерний яйцеподібний корпус і отримав кольоровий екран діагоналлю приблизно 0,5 дюйма. Над пристроєм працювали 2 роки. Його конструкція складається із 52 електронних компонентів і 12 елементів корпусу. Каблучка тамагоччі коштує приблизно $48, але офіційно тамагоччі Рін продаватимуть лише у Японії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всіх України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.net.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Українська монета 5 гривень, ну, звичайно, це не та, якою прям всі користуються. Монета, яка називається «Тримаємо стрій». Да, вона була введена 24 лютого 25-го року, і там на аверсі українські захисники, вони там поєднали такі руки в колективному рукостисканні, а на реверсі військові йдуть в наступ. Ця монета опинилася серед найкращих у світі, тому що вона перемогла в номінації «Монета, що найбільше надихає» в суперкрутому конкурсі «Монета року».
3: Слухай, я тільки що подивилася, це дійсно, це дуже красиво.
2: Так. Блін, я от просто думаю, якби ти не сказала, ну навряд чи б вона перемогла. Якби ти не додала от свою оцінку.
3: Слухачів спонукає, що вони прогуглили, яка ця монета. Вона дійсно класна.
4: А як називаються філателісти, люди, які збирають
2: монети? Ні, філателісти, здається, це які марки збирають. Це нумізмати.
4: Нумізмати, точно. В мене є монета, четвертак американський.
2: Так, 25 центів.
4: Вона видана в 1963 році.
3: Чим відомо, що це дата твого народження, правильно?
4: Це якраз коли ти в перший клас пішла. Але ні, насправді 63-й рік – це рік вбивства Кеннеді. Це цінується така монета. Да, вона прям щось там коштує, ну, думаю, доларів 10, можливо, небагато.
2: Але не 25 центів.
4: А ви курс бачили? Що таке 10 доларів?
2: Вже, да.
4: Буду складні часи, я її продам. А поки лежить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за виробничу практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори, а зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас, нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання цього року, передбачили перехідний період. І цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх, для державних органів та інших уповноважених користувачів. Доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракт або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише за цей рік. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Схоже, є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проєкту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному. А пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу – нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних видів пластику, серед яких і поліетилен, і поліпропілен, нейлон та АБС. А також цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування і сушення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11 година та 14 хвилина в Україні. Всім, друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І знаєте, я ось щойно, як їхала на роботу, я собі вирішила, що маю обрати для дитини смарт-годинник, тому що до школи ходить, ну, відповідно, потрібно тримати якось зв'язок з нею. Так от, я думаю, я зараз швиденько закину промпт, що я хочу від цього годинника, який він має бути, до чату GPT. А він там хай швидесенько проаналізує інформацію, яку мені потрібно, відгуки сам пошукає, все зробить так, як треба, і покаже, який смарт-годинник буде найкращий. Але що ви думали? Не вийшло так, як хотілося, треба самі шукати, бо щось підшукав він мені не те, що я взагалі-то собі там нафантазувала. Так от, щоб ви розуміли, не тільки у мене вийшло таке непорозуміння, ось буквально нещодавно в Каліфорнії троє туристів вирішили піднятися на гору Шаста, а маршрут вирішили, що підготує їм штучний інтелект. Правда, це був Gemini, програмка така була, але все ж таки, цей штучний інтелект порадив їм узяти менше їжі і води, ніж їм знадобилося. Ну і сказав, що ви там, ой, буквально там за 8 годинок маєте би пройти маршрут, а він, знаєте, що проклав їм? На кілька днів. Коротше, ті туристи збилися зі шляху, йшли не туди. Один турист навіть собі ногу, коліно там пошкодив. Ну, коротше, вийшло, що їм довелося все ж таки на допомогу викликати вже самих рятувальників. Ось така, друзі, історія. Штучний інтелект – штука корисна, але, звісно, краще в гори з ним не ходити. Ну і, як то кажуть, лікування і діагнози самим не виставляти за допомогою штучного інтелекту. Бережіть, будь ласка, себе і всім вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: На «Розетка» знов вони. «Galaxy Дні» з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» – щоразу поруч.
3: «Galaxy Дні» на «Розетка» – щоразу вигідно.
2: Деталі на «Розетка.ua».
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть «Цитрамон Дарниця».
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
10: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
11: О, супчик!
12: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні день народження Google, саме 7 вересня Google розпочав свою роботу.
3: А в якому році?
2: 7 вересня 1998 року в Каліфорнії. Отак.
3: Ну, а де ще?
4: Ну, які да, молодці, дякую, що зробив.
2: Які молодці, да. Така хороша штука.
3: Мені стало цікаво, які ж нас, що шукають українці зараз в Google. За 2026 рік поки що немає даних, бо рік ще триває. А от 25-й дуже цікавий. На першому місці. Ну, давайте, ваша версія.
2: Це світовий Google?
3: Ні, наш, український.
2: Наш, навіщо український?
4: Нам? Коли здохне Путін?
3: Вже не питали.
2: Просто так.
3: Вже якось...
4: Окей.
3: На першому місці графік, де... графік відключення світла.
2: А, це на першому.
3: Це номер один.
2: Ага.
3: Ну, я вирішив одразу з золота. Але цікаво, що на другому, що б не відбувалося в нашій країні, відключення, реактивні шахеди з'явилися.
2: Так.
3: Там ж все одно цей запит, він буде завжди в топі, і був до війни, і продовжує, мені здається, після війни буде. Холостяк. Друге місце.
4: Ти серйозно?
3: Я не жартую, на другому місці. У нас людей цікавить, що зі світлом, чому? Тому що треба світло, щоб подивитись Холостяк.
2: Ну да, або одне без нічого не
3: буває. На третьому місці гра в кальмара.
2: О,
3: прям люди дуже чекали. Другу частину, так.
4: Це який рік?
3: 25-й.
2: Ну, от минулий,
3: це не те, що там колись. А, на четвертому місці Лабубу. Ну, так ми. Нель Кравчук, а Лябубу. Лябубу.
2: А це одне.
3: На п'ятому місці Усік Дюбуа, дуже люди шукали.
4: Ага.
3: Для порівняння можу сказати, що 21-й рік.
4: 21-й?
3: Так, 21-й.
4: Щось було,
3: а я вам зараз прочитаю.
4: З ковідом,
3: Усік теж був в рейтингу, тільки Усік Джошуа. Він був на шостому місці, він стабільно там 5-6 місце займає. Перше місце Євро-2020, друге грав кальмара, третє Холостяк, добрий день. Він як до війни на третьому місці був, під час війни на другому.
2: На другому,
3: да.
2: Бо потім треба розрадити.
3: Україна-Англія футбол, Євробачення, Україна-Швеція футбол, Олімпіада і вступ 2020. Тобто отакі проблеми були, бачиш? Холостяк і Усік, вони завжди, да, щоб не відбувалося, вони завжди будуть в рейтингах.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 11:45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от уявляєте, ви їдете з дому собі на тиждень, кудись там на відпочинок або ж у відрядження, повертаєтеся, а там у вашій квартирі вже оселилася ціла філія і з'явилася прямо печера Бетмена, як з кіно. Трохи моторошно, правда? Угу. Ну, а це насправді так і сталося з киянкою на Академмістечко. Вона поїхала, а потім повертається додому, а там просто сюрприз. 381 кажан. Я не знаю, як то таке могло статися, але що, хиталися вони на шторах, поселилися і прямо хотіли там жити. Чому так сталося? Власниця поїхала, звісно, вона не зачинила вікно, тобто на провітрювання швидше за все його оставила. Ну і в кажанів саме зараз сезон міграції. Вони шукають собі місця для того, де їм краще переночувати. Ну і квартира їм насправді дуже сподобалася, тому оселилася там аж ціла колонія. Шок в шоках, звісно, але що робити? Власниця молодець, вона викликала волонтерів, які врятували і забрали тих всіх кажанів. Ну, а фахівці, в свою чергу, нагадують, друзі, якщо дуже надовго їдете, або навіть не дуже надовго, все ж таки зачиняйте вікна, щоб потім вам не довелося відчувати себе у світі рукокрилих. Вдалого понеділка, рухаємося далі і попереду на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні місцями пройде короткочасний дощик, а загалом погода досить комфортна. На заході переважно плюс 18, плюс 20, місцями хмарно. На півночі і сході до 20 градусів тепла, можливі короткочасні дощі. На півдні найтепліше, 21-23 градуси, сонячно і без опадів. У центрі сьогодні плюс 19, плюс 22, місцями дощитиме. І у Києві мінлива хмарність, без опадів, з температурою до 20 градусів.
1: Погода на максимум.
5: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії, мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, НБУ хоче отримувати інформацію, що становить таємницю не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запити. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Разом із тим, поліції можуть відкрити доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення цього закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. От серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав за стосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператора. Законопроект Рада ухвалила ще в червні, але він досі не підписаний Зеленським, хоча він то мав зробити впродовж 14 днів або витувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону залежить отримання наступного траншу МВФ на 1 660 000 000 доларів. Фінляндія, яка вважається найщасливішою країною світу за версією ООН, шукає 16 любителів попоїсти. Пропонують безоплатно вирушити до Лапландії або на узбережжя країни. Учасникам оплачують 4-денну поїздку із дегустаціями, екскурсіями, природними маршрутами та знайомством із місцевою культурою. Пишуть, що гастротур відбудеться восени цього року. Ініціативу запустила Національна туристична організація «Visit Finland». Хочуть популяризувати фінську кухню, яка, на думку організаторів, досі мало відома у світі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Везнюк. І, друзі, що хочу сказати. Добре, що у нас є трец, правда? Але у кого емоційна вразливість, то туди краще взагалі не заходити. Я інколи так і роблю. Але не завжди. Ну і інколи буває там посиджу. Так що ви думаєте, там вічно ж якісь розборки відбуваються. Ну і вже встигли нагнати паніку, що у Макдональдсі у Гатному, це під Києвом, закінчилася їжа, уявляєте? Ну і що ми часто чуємо, коли от таке прочитали, що ми собі, наша фантазія домальовує, що все, у всіх маках вже немає їжі, що робити, правда? Є така штука в нас. Але це ж насправді то не так. От ми вчора ввечері в Києві заїжджали в Макдональдс, тож все є, і черги навіть немає, уявляєте? Ну, що ще наша може фантазія домальовувати? Нам, насправді, людям притаманно трішечки перебільшувати, ну і кіпішувати, так? Якщо немає якихось одиниць, то вже все пропало. Ось така у нас позиція буває, виникає. Але історія, давайте, життєва. У мене на ЖК не було гречки. Взагалі не було. І рису не було. Потім через кілька днів просто всі полиці були забиті гречкою, щоб ви розуміли. Потім її там пройшло, мабуть, тиждень, розібрали ту гречку далі. Я дивлюся в АТБ, всі полиці заповнені гречкою. Нащо кіпішувати, люди добрі? Я не знаю. Правда, звісно. Кожен турбується про власний спокій, як тільки може. Тому кожному вирішувати, як жити і так далі. Але що хочу сказати, цивілізація тримається, і ми з вами теж. Вдалого дня, не панікуємо, рухаємося цим понеділком з позитивним налаштуванням з Радіо Максимум.
1: Реклама. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
15: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
23: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
24: О!
0: супчик.
10: Перед замовленням на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
23: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
28: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
3: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
4: Виходить, да. Я слухайте, який би серіал Санта-Барбара був би інший, якби в той час все було б інакше.
3: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
4: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом. Опа!
3: Це була б драма.
4: Це була б драма, це була б драка.
5: Але чисто.
4: Але чисто, да. Головне, щоб після себе прибирали.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.
1: І повзалі на його

0: 12:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от все й нові види спорту приходять до нас. Ви вже чули таку назву піклбол? Це такий ракетковий вид спорту, і він має там елементи тенісу і бадмінтону. Ну і падель, поєднання великого тенісу і сквошу. Я думаю, що багато хто чув цю назву. Ну і багато хто навіть займалися цим спортом. Так от, виявляється, що ці популярні, так, це вже популярні ігри з ракетками, окрім фізичного загартування, ще можуть бути пов'язані із позитивним психологічним самопочуттям. Отак от, науковці проаналізували свої дослідження, їх було там, здається, 14, ну і сказали, що ця гра, зокрема в піклбол, стимулює відчуття щастя в людях, більшу задоволеність життям і міцнішими соціальними зв'язками. Ось так. Будемо, друзі, знати. Ну а от чи грати, то вже побачимо. Далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями пройде короткочасний дощ, а загалом досить комфортна осіння погода. На заході переважно плюс 18, плюс 20 градусів, місцями хмарно. На півночі і сході до 20 градусів тепла, можливі короткочасні дощі. На півдні сьогодні найтепліше, плюс 21, плюс 23, сонячно і без опадів. У центрі очікується, що температура буде 19-22 градуси і місцями дощитиме. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів і з температурою до 20 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати, водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки, ну а місцеві органи влади та підприємці зобов'язані пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава ж планує долучитися до їхнього співфінансування. Часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію із 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, досі залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення, це цитата, і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові вильоти літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його 2 роки тому подарувала нам Швеція. Причому наше Міноборони стверджує, що літак почав бойові виліти над Україною ще із березня цього року. Там додали, що такий літак здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів. Цей літак разом із винищувачами F-16, «Міраж-2000», які вже має Україна, та «Гріпен», які ще мають передати нам наступного року, мовляв, сформує основну сучасну мережево-центричну систему повітряного бою за стандартами НАТО. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пишуть китайські медіа, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідрофторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температур до мінус 70. Розробкою займалися фахівці Нанькайського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й у смартфонах, дронах, робототехніці та навіть космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Ну, а знаєте, ми от хтось там їздив нещодавно, точніше літав нещодавно на літаку, а хтось і ні. Тому, друзі, що ми робимо? Пригадуємо, що там кажуть у літаку, що головне? Головне, звісно, це пристебнути пасок безпеки. Але один пасажир у Сполучених Штатах Америки пішов далі. Його довелося буквально пристебнути скотчем до крісла, ну, бо він не хотів, звісно ж. Під час рейсу з Далласа до Нью-Йорка чоловік почав просто ображати пасажирів і екіпаж неприємними висловлюваннями, ну, а потім ще й битися, уявляєте, який буян. Ну, от, йому зв'язали руки пластиковими стяжками, а він не здавався. І знаєте, що робив? Кусатися починав. Тому екіпаж застосував такий універсальний засіб на всі випадки життя. І це правильно, друзі, це скотч. Ну і саме так вдалося вгамувати чоловіка. Ну і що сталося далі? Далі його просто швиденько екстрено висадили. Правда, не в польоті. Вони опустили літак, зупинили у Меріленді. Ну і потім віддали цього чолов'ягу поліції і полетіли собі далі. Ось так. Тому, друзі, що я бажаю вам сьогодні? Нехай зустрічаються тільки хороші, позитивні, спокійні люди, бо, в принципі, понеділок і так важкий день. Не треба його більше псувати. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе. Сильно. Налог, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Виготуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
3: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бави, хочеш туалет? Будь ласка, хочеш два?
4: Хочеш туалет?
3: Хочеш три туалети? Роби, вся квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
4: А там і балкон можна.
3: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
4: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 13:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, сьогодні у нас понеділок. І, щоб ви розуміли, сьогодні відзначається Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Як красиво назвали, правда? До речі, я вчора бачила веселку після дощу. І небо було, знаєте, таким тихим. І так було добре. Ну що, друзі, так, давайте далі говоримо про що? Давайте про позитивненьке, про хорошеньке. Я тут знайшла інформацію про те, що після дощу дихається насправді легше. Правда, ви помічали таке за собою? Я так. І навіть такий приємніший запах, здається. Так от, насправді кажуть, що дощові краплі під час падіння, вони захоплюють часточки там і пилу, і дрібних якихось забруднюючих елементів, які в повітрі літають, ну і пробивають їх таким чином до землі водою. І в науці цей процес називають вологим осадженням. Тож дощ, як бачимо, працює ось таке як прибирання атмосфери. Досить прикольно. Але ефект, звісно ж, залежить від самого дощу і від виду забруднення. Тому я наразі, якщо що, не ризикую гуляти під дощем без парасолів. Ну а далі на Радіо Максимум ми поговоримо ще трішечки про погоду, яка ж вона сьогодні в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями пройде короткочасний дощ, а загалом досить комфортна осіння погода. На заході температура переважно 18-22 градуси, місцями хмарно. На півночі і сході до 20 градусів тепла і можливі короткочасні дощі. У південній частині найтепліше 21-23 градуси, сонячно, без опадів. У центрі України сьогодні плюс 19, плюс 22, місцями дощитиме. І у Києві мінлива хмарність, без опадів, з температурою 20 градусів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента так навіть довічно. Під час воєнного стану держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання держохорони зможе ухвалювати і президент, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. Генпрокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах він написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа із грошима є лише фото сейфа із грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив Кравченко. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи щодо кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Разом із тим, посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування офісів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень. Не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської обласної адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбулися обшуки. Вже є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проекту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному, а пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу – нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних видів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування чи сушіння. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от американська співачка Бейонсе, вона вирішила всім довести, всьому світу, що продавати можна не лише свою класну, так, класну музику, а ще й порожню коробку майже за $1000, уявляєте? До свого 45-річчя і ще плюс 20-річчя альбому «B-Day» співачка випустила лімітований дерев'яний бокс для вінілових платівок. Всього цих боксів вона випустила 500 екземплярів, ось так. Ну і зроблений він такий, знаєте, гарний виглядає, ну як коробка з дошок. По-чесному скажу, що побачила, то й вам передаю. Коротше, там він зроблений із сосни і має ручку зі штучної крокодилячої шкіри. Ну, це вже прям топ, правда? Ручка з крокодилячої шкіри. Це зараз, до речі, тренд такий ще є. Тому вона в курсі всіх трендів. Ну і що головне, що в цій коробці немає жодної вінілової платівки. Вона просто пуста. А ціна $948 і 1 цент. Ось так. Ну і це символічно пов'язано з датою народження Бейонсе, 4 вересня 1981 року вона народилася. Але фанати задум такий не оцінили. Дехто написав, що хоча б одну платівочку туди поклала. Я погоджуюся. Ну а деякі фанати прямо так, знаєте, категорично висловилися і сказали: перепрошую, словами, так як вони писали. Вони пишуть, ну, це просто не бокс, а якась струна для хом'ячка. Ось так, все ж таки, Бейонсе щось туди якийсь задум вкладала, правда? Можливо, що пустота, а ви туди щось покладете, і це будуть певні такі сенси. Можливо, так вона. Але хто його знає? З Бейонсе не спілкувалась, як поспілкуюсь, обов'язково розповім. Вдалого понеділка всім!
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
5: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до вихід 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Українська монета 5 гривень, ну, звичайно, це не та, якою прям всі користуються. Монета, яка називається «Тримаємо стрій». Да, вона була введена 24 лютого 25-го року, і там на аверсі українські захисники, вони там поєднали такі руки в колективному рукостисканні, а на реверсі військові йдуть в наступ. Ця монета опинилася серед найкращих у світі, тому що вона перемогла в номінації «Монета, що найбільше надихає» в суперкрутому конкурсі «Монета року».
3: Слухай, я тільки що подивилася, це дійсно, це дуже красиво.
2: Так. Блін, я от просто думаю, якби ти не сказала, ну навряд чи б вона перемогла. Якби ти не додала от свою оцінку.
3: Слухачів спонукає, що вони прогуглили, яка ця монета. Вона дійсно класна.
4: А як називаються філателісти, люди, які збирають монети?
2: Ні, філателісти, здається, це які марки збирають. Це нумізмати.
4: Нумізмати, точно. В мене є монета, четвертак американський.
2: Так, 25 центів.
4: Вона видана в 1963 році.
3: Чим відомо, що це дата твого народження, правильно?
4: Це якраз коли ти в перший клас пішла. Але ні, насправді 63-й рік – це рік вбивства Кеннеді. Це цінується така монета. Да, вона прям щось там коштує. Ну, думаю, доларів 10, можливо, небагато.
2: Але не 25
4: центів. А ви курс бачили? Що таке 10 доларів?
2: Вже, да.
4: Буде складні часи, я її продам. А поки лежить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 12:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами, друзі, Вікторія Везнюк. І що хочу сказати, що час у нас іде. Так, понеділок, от уже зовсім трішечки залишилося попрацювати, і вже, в принципі, понеділок пройшов. Ну і, до речі, у нас зараз в Україні бабине літо, так, друзі? І, до речі, бабине літо припадає з 28 серпня десь орієнтовно до 11 вересня. Тому логічно, що найближчими днями буде у нас, правильно, друзі, тепленько. До речі, ви знаєте, чому кажуть, от бабине літо? Чому так? Зараз вам розповім. Хоча й не баба, але все розкажу. У вересні жінки завершували основні літні роботи, там і польові важкі, знаєте, роботи. Там на полі жінки раніше дуже часто працювали. Це зараз простіше нам, дамочкам, піти купити і вже все є. А от раніше трошки по-іншому було. Ну і переходили вже жінки до домашніх справ, там починали обробляти коноплі, там добілювали полотно і прясти вони починали. Ось така історія. Ну і ще павутина, що літає, пригадуєте? Її зазвичай на бабине літо, ну, прям дуже багато. Ну і це асоціюється з сивим жіночим волоссям. Знаєте, чогось мені так нагадало, не знаю, з чого це так. Особливо вдома його, знаєте, може бути стільки, якщо в родині у вас чоловіки дорогі, дружина і ще дві донечки прекрасні. То що, або там дуже чисто, або там весь рік у вас бабине літо. Всім бажаю вдалого понеділка, ну і далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні місцями будуть проходити короткочасні дощі, ну а загалом досить комфортна осіння погода з бабиним літом. На заході переважно 18-20 градусів, місцями хмарно, на півночі і сході до 20 градусів тепла і можливі короткочасні дощі. На півдні сьогодні найтепліше, 21-23 градуси, сонячно та без опадів. У центрі плюс 19-22 градуси, місцями дощитиме, і у столиці сьогодні хмарно з проясненням, без опадів і з температурою 20 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоби знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за яке конкретно порушення їх будуть нараховувати. Часом за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості таких «Фантомів» на дорогах, адже зараз їх лише 3. Крім того, такі авто може з'явитися незабаром і в інших регіонах. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в асоціації Ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на українську малину є й в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проєкт «Гігамарт», де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження, і будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Стандартний квиток на цей атракціон в еквіваленті $20. Преміум-квиток за $43 відкриває доступ одразу до всіх 3 ігрових локацій. Для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз того самого дня, безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за $13. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

15.13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. Друзі, от скажіть, будь ласка, на вашу думку, що люди виносять з собою із ресторанів? Я думала, що повні животи і хороший настрій. У мене тільки так відбувається. Я не думала, що щось можна більше винести, а виявляється так. Попалася тут мені така статтєчка. То що ви думали? Цуплять з ресторану не тільки малесенькі ложечки. Я думала, там на виходу з ресторану є такий металошукач. Або ж там, по типу, як з магазину виходити, що не пропускається, якщо там щось докинули собі у сумочку. Виявляється, ні. Ресторатори, тримайтеся. Звісно, я жартую. Так, що тут ще? Окрім ложечок маленьких, це таке, знаєте, як то кажуть, квіточки.

0: Тут що ще виносили? Є настільні лампи. Я не знаю, як ту настільну лампу можна було винести і в сумку собі заперти. Ну, може, менюсічка вона, а сумка величезна. Може бути таке. Далі, серветки і кільця від серветочок, декоративні свічки, келихи, ножі для стейків. Ну, так, ножі дорогі, дійсно. Що ви думали? Чого б додому не взяти того ножа? Тільки цікаво. Ну, коротше, хорошо. Да, ножі для стейків теж були. І навіть елементи декору виносили. Причому був випадок, який мене просто мега вразив в Індіанаполісі. Ну, я там не була, тому слово не можу вимовити. Так, коротше, звідти винесли опудало лисиці на ім'я Вінстон. І насправді ця лисиця для того ресторану була дуже важливою і потрібною. І вони б її більше ніде не знайшли, таку схожу. От, тому вони готові навіть були заплатити, щоб тільки ту лисицю відзнайшли і повернули. Згодом повернули анонімну лисицю, безкоштовно, звісно, і доставили назад її через Uber. Ось такий хеппі-енд. Що ті таксисти тільки не перевозили і в яких станах людей, страшно уявити. Навіть опудало лисиці. Ось так. Всім бажаю, друзі, вдалого понеділка. Рухаємося далі з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
14: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
13: Деталі на Розетка.ua.
15: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
16: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
17: О, супчик!
18: Передзамовлення на UPG. Виготуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
19: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження Google, саме 7 вересня Google розпочав свою роботу.
2: А в якому році?
1: 7 вересня 1998 року в Каліфорнії. Отак.
2: Ну, а де ще?
3: Ну, які молодці. Дякую, що зробили.
1: Які молодці, да. Така хороша штука.
2: Мені стало цікаво, які ж нас, що шукають українці зараз в Google. За 2026 рік поки що немає даних, бо рік ще триває. А от 25-й дуже цікавий. На першому місці. Ну, давайте, ваша версія.
1: Це світовий Google?
2: Ні, наш, український.
1: Наш,
2: навіщо
1: український?
3: Нам? Коли здохне Путін?
2: Вже не питали.
1: Просто да.
2: Вже якось...
3: Окей.
2: На першому місці графік, графік відключення світла.
1: А, це на першому.
2: Це номер один.
1: Ага.
2: Я вирішив одразу з золота. Але цікаво, що на другому. Що б не відбувалося в нашій країні? Відключення, реактивні шахеди з'явилися.
1: Так.
2: Там ж все одно цей запит, він буде завтра в топі, і був до війни, і продовжує, мені здається, після війни буде. Холостяк. Друге місце.
3: Ти серйозно?
2: Я не жартую, на другому місці. У нас людей цікавить, що зі світлом, чому? Тому що треба світло, щоб подивитись Холостяк.
1: Ну да, або одне без нічого.
2: На третьому місці гра в кальмара.
1: О,
2: прям люди дуже чекали. Другу частину, так.
3: Це який рік?
2: 25-й.
1: Ну,
2: це не те, що там колись. А, на четвертому місці Лабубу. Ну, так ми. Нель Кравчук, а Лябубу. Лябубу.
1: А це одне.
2: На п'ятому місці Усік Дюбуа, дуже люди шукали. Для порівняння можу сказати, що 21-й рік.
3: 21-й?
2: Так, 21-й.
3: Щось було пов'язано.
2: А я вам зараз прочитаю.
3: Усік
2: теж був в рейтингу, тільки Усік Джошуа. Він був на шостому місці, він стабільно там 5-6 місце займає. Перше місце Євро-2020, друге грав кальмара, третє Холостяк. Добрий день. Він як до війни на третьому місці був, під час війни на другому.
1: На другому. Да, потім треба розрада.
2: Україна-Англія, футбол, Євробачення, Україна-Швеція, футбол, Олімпіада і вступ 2021. Тобто от такі проблеми були, бачиш? Холостяк і Усік, вони завжди, да, щоб не відбувалося, вони завжди будуть в рейтингу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 15.45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, я ось свіжесеньке дослідження знайшла, провели його Київський міжнародний інститут соціології. Ну і виявили, що попри війну і всі виклики, які ми переживаємо, 71% українців вважають себе щасливими. Вау! 31% опитаних відповіли, що вони однозначно щасливі, і ще 40% сказали, що вони скоріше щасливі, ніж нещасливі. Ну і 11% сказали, що ну і так, і ні, і щасливі, і нещасливі. А ось нещасливими або скоріше нещасливими себе назвали 16% саме опитаних. Тут ж ми не беремо, що вся прямо Україна. Це в Києві проводили дослідження. Ну і ось така статистика. Цікаво, що сказали, що в Україні з віком рівень щастя знижується. Вони там опитували на початку року, здається, 26-го. І сказали, що серед людей до 40 років щасливими були 75%, а от серед тих, кому вже 70 і більше, то ті відповідали, що 60, коротше, відсотків відповіли, що до 70 років все було ок, а потім вже, ну, такі не дуже щасливі. Так от, що я можу вам сказати? Давайте про щастя, нещастя, це, мабуть, знаєте, так... як же сказати, ну, не знаю, я би не відповідала на це. Я скажу ось так, що я можу сказати про себе, що я стала менш конфліктною, це факт. Тому що енергію витрачати ще на якийсь додатковий негатив у мене просто немає. Тому ось так, така душечка я тут разом з вами. Рухаємося, друзі, далі. І на Радіо Максимум поговоримо про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 8 вересня, в Україні буде досить тепло і без опадів. На заході в день очікується температура 20-23 градуси, хмарно з проясненням, без опадів. На півночі і сході 18-22 градуси, переважно сонячно та без опадів. На півдні буде трішки тепліше, близько 20-24 градусів температура. У центральних областях 20-23 з хмарністю і без опадів. І у столиці завтра очікується, що буде сонячна погода, в день температура підніметься до 21 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати, водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки, ну а місцеві органи влади та підприємці зобов'язані пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава ж планує долучитися до їхнього співфінансування. Часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію із 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, досі залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення, це цитата, і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові вильоти літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його 2 роки тому подарувала нам Швеція. Причому наше Міноборони стверджує, що літак почав бойові виліти над Україною ще із березня цього року. Там додали, що такий літак здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів. Цей літак разом із винищувачами F-16, Міраж-2000, які вже має Україна, та Gripen, які ще мають передати нам наступного року, мовляв, сформує основну сучасну мережево-центричну систему повітряного бою за стандартами НАТО. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пишуть китайські медіа, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідрофторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температур до мінус 70. Розробкою займалися фахівці Нанькайського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й у смартфонах, дронах, робототехніці та навіть космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 16.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І друзі, що хочу сказати, фантоми на дорозі. І за перші 6 днів роботи поліцейські Києва і області зафіксували, щоб ви розуміли, 7012 перевищень швидкості. І давайте пригадаємо зараз, що було 1 вересня. Я дуже добре пам'ятаю. Я сподіваюся, не попалося ніде. Але, що хочу сказати, в той день було правопорушень аж 1799. Я припускаю, що всі спішили на 1 вересня. Ось така у мене теорія. Не знаю, чи правдива, чи ні. Але ось так. Ну і, щоб ви розуміли, ось оці всі правопорушення зафіксувалися за 6 днів 7К всього 3 автомобілями. Нагадаю, фантоми зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Ну і можуть вимірювати швидкість у русі, причому і в попутному, і в зустрічному напрямках. Більшість порушень фіксується автоматично, водія не зупиняють. Ну і у МВС вже планують збільшити кількість таких автомобілів, ну і запустити їх в інші регіони також. Ну і штрафи за порушення, куди ж їх, як сплачувати, раптом ви не знаєте, але я думаю, що вони автоматично насправді приходять в застосунку Дія, вам приходить сповіщення, клік, бамс і все, і оплатити можна одразу. І що хочу сказати, любі мої друзі, не треба порушувати правила, вдалого всім бажаю продовження цього понеділка, не потрібно його ще більше ускладнювати правопорушенням і повідомленням з Дії. Ну і що, рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий, від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.
12: Si tu m'abandonnes, si

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
3: Це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
4: Ну, виходить, да. Я слухайте, який би серіал Санта-Барбара був би інший, якби в той час все було б інакше.
3: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
4: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом.
3: Опа! Це була б драма.
4: Це була б драма і це була б драка.
5: Але чисто.
4: Але чисто, да. Головне, щоб після себе чистенько.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: 16:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І зараз, друзі, хочу розказати важливу інформацію для всіх, хто проживає в столиці, ну і хто планує приїхати в столицю. Слухайте, сьогодні ухвалили цікаве рішення, що з 10 вересня, з 10, сьогодні ще 7, у столиці скорочують комендантську годину, і вона тепер починатиметься не о півночі, а о не о півночі, а о першій ночі, так, о 10-й ні. О першій ночі і триватиме вона до 5-ї ранку. Ось так. Відповідно, роботу громадського транспорту теж продовжать на 1 годину. Ну і ще графіки там ресторанів, розважальних закладів, торгівельних центрів. Робота змінюватися не буде. Ну і ще хочу додати, що місто, до речі, організовує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу для перевезення пасажирів під час комендантської години, тому що потяги зараз затримуються, всі розуміють через що. Ну і ще у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять розважальні і фізкультурно-спортивні заходи саме на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів. Тому, друзі, що маємо це все на увазі. Ну і, будь ласочка, бережіть себе та своїх рідненьких. Ну а я, Вікторія Вознюк, вже кажу всім пока, почуємося завтра. Ну і наостанок на Радіо Максимум про погоду на 8 вересня.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде досить тепло і без опадів. На заході в день очікується температура 20-23 градуси, хмарно з проясненням. На півночі і сході – плюс 18, плюс 22, переважно сонячно та без опадів. На півдні буде тепліше із температурою 20-24 градуси. У центральній області 20-23 градуси з хмарністю і без опадів. І у столиці завтра очікується сонячна погода і до плюс 21 градуса.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий з батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке стверджує міністр освіти і науки Андрій Бутенко. З його слів, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші, а інколи це великі опен-спейси, зазначив міністр. Нелегальні онлайн-казино будуть блокувати впродовж 24 годин. Це передбачає стратегія протидії гровій залежності, що ухвалив уряд. Державний регулятор грального ринку Play City спільно із Нацполіцією мають постійно здійснювати автоматизований моніторинг і блокувати незаконну рекламу та веб-ресурси. Задля цього наступного року планують запустити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити оперативно блокувати виявлені нелегальні ресурси. Крім того, держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, за допомогою яких нелегальні ресурси обходять блокування. У Новій Зеландії кіт став місцевою зіркою через схильність до крадіжок. Однорічний котик Лео цупить речі, які вивішують на мотузки для сушіння. За словами власниці, Лео почав красти одяг, як тільки йому дозволили виходити на вулицю. Серед частих трофеїв Лео – спідні та шкарпетки. Також кіт приносив додому новий кашеміровий светр вартістю $180 та 1,5-метрову плюшову змію. А рекордом Лео стали одразу 9 викрадених речей. Власниця кота очікувала на гнів сусідів, утім кіт став місцевою знаменитістю. А для пошуку хазяїв речей жінка фото трофеїв Лео опублікує у соцмережах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФК 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язки консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дійте обмеження та застереження.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть Цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходу до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
15: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
14: Деталі на Розетка.ua.
16: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
17: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
18: О, супчик!
19: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
3: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бави, хочеш туалет? Буда, хочеш два?
4: Хочеш туалет?
3: Хочеш три туалети? Роби, вся квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
4: А там і балкон можна.
3: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
4: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі. Новини на Радіо Максимум.
2: Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента так навіть довічно. Під час воєнного стану держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання держохорони зможе ухвалювати і президент, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. Генпрокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Корфаген». У своїх соцмережах він написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа із грошима є лише фото сейфа із грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив Кравченко. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Корфаген» оприлюднило записи щодо кришування незаконних кол-центрів, у яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Разом із тим, посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування офісів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень. Не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської обласної адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбулися обшуки. Схоже, є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проєкту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному, а пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу – нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних видів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування чи сушіння. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого бліки 80 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі видатки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
11: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
19: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Українська монета 5 гривень, ну, звичайно, це не та, якою прям всі користуються. Монета, яка називається «Тримаємо стрій». Да, вона була введена 24 лютого 25-го року, і там на аверсі українські захисники, вони там поєднали такі руки в колективному рукостисканні, а на реверсі військові йдуть в наступ. Ця монета опинилася серед найкращих у світі, тому що вона перемогла в номінації «Монета, що найбільше надихає» в суперкрутому конкурсі «Монета року».
2: Слухай, я тільки що подивилася тебе, це дійсно, це дуже красиво.
1: Так. Блін, я от просто думаю, якби ти не сказала, ну навряд чи б вона перемогла. Якби ти не додала от свою оцінку експерту.
2: Слухачів спонукає, що вони прогуглили, яка ця монета. Вона дійсно класна.
3: А як називаються філателісти, люди, які збирають монети?
1: Ні, філателісти, здається, це які марки збирають. Це нумізмати.
3: Нумізмати, точно. В мене є монета, четвертак американський.
1: Так, 25 центів.
3: Вона видана в 1963 році.
2: Чим відомо, що це дата твого народження, правильно?
3: Це якраз коли ти в перший клас пішла. Але ні, насправді 63-й рік – це рік вбивства Кеннеді. Це цінується така монета. Да, вона прям щось там коштує, ну, думаю, доларів 10, може, небагато.
1: Але не 25 центів.
3: А ви курс бачили? Що таке 10 доларів?
1: Вже, да.
3: Буде складні часи, я її продам. А поки лежить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоби знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за яке конкретно порушення їх будуть нараховувати. Часом за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості таких «Фантомів» на дорогах, адже зараз їх лише 3. Крім того, такі авто може з'явитися незабаром і в інших регіонах. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в асоціації Ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на українську малину є й в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проєкт «Гігамарт», де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження, і будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Стандартний квиток на цей атракціон в еквіваленті $20. Преміум-квиток за $43 відкриває доступ одразу до всіх 3 ігрових локацій. Для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз того самого дня, безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за $13. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
8: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
7: Деталі на Розетка.ua.
9: ПСВ Шахтар тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії? Компанії для донеччан. Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження Google, саме 7 вересня Google розпочав свою роботу.
2: А в якому році?
1: 7 вересня 1998 року в Каліфорнії. Отак.
2: Ну, а де ще?
3: Ну, які
2: де?
3: Молодці, дякую, що зробили.
1: Які молодці, да. Така хороша штука.
2: Мені стало цікаво, які ж нас, що шукають українці зараз в Google. За 2026 рік поки що немає даних, бо рік ще триває. А от 25-й дуже цікавий. На першому місці, ну давайте, ваша версія.
1: Це світовий Google?
2: Ні, наш, український.
1: Наш, навіщо український?
3: Нам? Коли здохне Путін?
2: Вже не питали.
1: Просто да, вже
2: якось... Окей. На першому місці графік, де? Графік відключення світла.
1: А, це на першому.
2: Це номер один. Ага. Я вирішив одразу з золота. Mm-hmm. Але цікаво, що на другому, що б не відбувалося в нашій країні, відключення, реактивні шахеди з'явилися.
1: Так.
2: Там ж все одно цей запит, він буде завжди в топі, і був до війни, і продовжує, мені здається, після війни буде. Холостяк. Друге місце.
3: Ти серйозно?
2: Я не жартую, на другому місці. У нас людей цікавить, що зі світлом, чому? Тому що треба світло, щоб подивитись Холостяк.
1: А, ну да, або одне без іншого.
2: На третьому місці гра в кальмара.
1: О,
2: прям люди дуже чекали. Другу частину, так.
3: Да. Це який рік?
2: 25-й.
1: Ну, от минулий,
2: це не так. Те, що там колись. На четвертому місці Лабубу. Ну, так ми. Не Ель Кравчук, а Лябубу. Лябубу.
1: А це одне.
2: На п'ятому місці Усік Дюбуа. Дуже люди шукали. Ага. Для порівняння можу сказати, що 21-й рік.
3: 21-й?
2: Так, 21-й.
1: То воєнний.
3: Щось було,
2: а я вам зараз прочитаю.
3: З ковідом, да?
2: Усік теж був в рейтингу, тільки Усік Джошуа. Ага. Він був на шостому місці, він стабільно там 5-6 місце займає. Перше місце Євро-2020, друге – ігра в кальмара, третє – Холостяк, добрий день. Він як до війни на третьому місці був, під час війни на другому.
1: На другому, да, бо людям
2: потім
1: треба розрада.
2: Україна-Англія – футбол, ага. Євробачення, Україна-Швеція – футбол, Олімпіада і вступ 2027. Тобто отакі проблеми були. Бачиш, Холостяк і Усік, вони завжди, да, щоб не відбувалося, вони завжди будуть в рейтингах.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: бути поруч з такою, як
1: ти. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», і інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді до

0: Достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
18: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр вишки 80 років і на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
20: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
21: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
22: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
25: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
3: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
4: Виходить, да. Я слухайте, який би серіал «Санта-Барбара» був би інший, якби в той час все було б інакше.
3: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
4: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом.
3: Опа! Це була б драма.
4: Це була б драма, це була б драка.
5: Але чисто.
4: Але чисто, да. Головне, щоб після себе чистенько.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, клас.

0: Класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.
2: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. Got me 10 feet off the ground.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт. I could stay away.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.